0: Kamu tuku kami ya frekuensi 105.8 MHz Radio Libertadi. Libertadi ya aning, Libertadi ya Morish.
1: Radio Libertadi FM 95.8 MHz.